0: ಕಲ್ಕದಗಳು ಸರ ವೆಲಿದೆ ಜಮಹರಿ ಬುಂದಳಿ.
1: سلامونه لو اختر ما مبارک در لندن دی تاسی ده بی بی سی دوی مسترگ اخبروانه او ریز شعزیه هیایم که انترنت لرین و اخبروانه پر بی بی سی پخت و فیسبوک او یوتیوب بنده لیدلی او ریدلی سی بی بی سی پخت و بپانی تا هم سر ورکره کری حال تا هم اخبروانه او ریدلی سی پا کابل او نور ولایتونو که ده لو اختر لمره ورز امنیتی تدبیر و سر اول منزل سوا ده طالبان و لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده پا خپل اختریز پیغام که خلق و غختلی چه د نوموړي له فرمانونو د باید اطاعت وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینو مشرانو او سیاسي څیرو په خپلو خپاره کړو اخترییزو پیغامونو کې د افغانستان په روان وضعیت څه ناڅه نیوکې کړي دي. نور جزئیات له کابله د یما بارس په راپور کې.
2: د پلازمېنې کابل عیدګاه جومات سپین روبی زوانان و کچمیان پا خپلو اختریز و جامو که دلوی اختر هر کلی کوی. ده جماعت ملا امام للمانز اوران ده خپلو مقتدیان و تا ده اختر فضایل بیانوی. د کابل یو اوسیدونکی رحمت وایی د ژوندانه له ټولو فشارونو سره سره د اختر ورځې ورته خوشحالي وربخي.
3: مونږ اول سهار مونږ هم چوکه د جمعې هغې نه وروسته راغلو کور ته لاړو خیار ته کالیم راواخیستل هغې نه وروسته د اختر دپاره د اختر لمونځ دپاره تیاری هم شروع کړو.
4: مبارک.
3: هغې نه وروسته اختر لمونځ ته عیدګاه جومات ته راغلو. ته خو اوس به زو انشاءالله قرباني به کوو.
5: نن سهار د کابل د ښار شور او ځواک یوې مودې لپاره غلی و. هټۍ تړلې وې، پر سړکونو ګاډي نه لیدل کېدل، د جوماتونو مخې ته د خلکو لیکې جوړې شوې وې. خو د اختر له لمانځه وروسته دا پلازمینه یو ځل بیا راژوندۍ شوه.
2: د لوی اختر ورځې مسلمانانو لپاره یوازې د مبارکیو نه بلکې د قربانۍ او د بېوزلو د لاسنیوي ورځې هم دي، خو ښایي ټول دا وس ونه لري. د کابل په زړه کې د هاشمي کورنۍ له دود سره سم د څاروي د حلالې په تیارۍ بوخته ده.
6: موږ د اوس د اختر مانځه نه راغلو، پس اختر مانځه ځنې بېد قرباني مسلمانانو کو. اوس هم استاد هم راوړی دی قربانی آماده ده، قربانی کو او دا قربانی به درې سه تقسیم شي، یو خپل ځان ته واغوستل شي، یو دوستانه ته، یو غریبانه ته.
2: د اختر له لمانځه وړاندې او د لمانځه پر مهال کابل کې امنیتي تدابیر ټینګ وو. وروسته لږ نرم شول، خو لا هم پر واټونو د امنیتي ځواکونو حضور ډېر لیدل کېږي. له قربانۍ وروسته اوس خلک د خپلو خپلوانو لیدو او میلو ته روان دي او کابل اختریزه فضا خپل کړی. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
1: د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې د خپلو امرونو فرمانونو پر اطاعت ټینګار کړی دی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې د نوموړي فرمانونه باید خپل خلک ترې اطاعت وکړي. ښاغلی هبت الله د نجونو د زده کړو او یا کار په تړاو باندې هیڅ هم ونه ویل، خو داسې اشاره یې ورسولی چې د شریعت په چوکاټ کې چمتو دی چې نړیوالو سره تعامل وکړي. همکار مو حفیظ الله معروف د ښاغلی هبت الله اخندزاده وینا اورېدلې وه او په مهمو ټکو یې راسره خبرې وکړلې.
7: د لوی اختر په مناسبت په کندهار کې جوړ شوې غونډې او لمانځه ته راټول شوي خلکو ته د ده وینا تقریبا 50 دقیقې وه، او د دې 50 دقیقې د وینا ډیره برخه تقریبا دې ته ځانګړې شوې وه چې د ده غوښتنه پکې بیا له خلکو دا وه چې د دوی د فرمانونو اطاعت وکړي او هغه ټولو خلکو ته ورسوي او عملي کړي. د ده دلیل دا و چې ګواکې که فرمانونه سم عملي نشي اتفاق او اتحاد نه راځي، او دا هغه څه دي چې د ده په ټکو خلک یو موټی کوي او حکومت یې ښه سم عملي کېږي. نو تر ډیره د ده پام پر دې ورټولو چې هغه څه چې ده په تېرو 4 کلونو 5 کلونو کې د فرمانونو او د احکام او یا حکمونو په ډول خلکو ته رسولي هغه دی عملی کی او هغه دی په ټول خلکو ته ورسې.
1: معروف صاحب د افغانستان په خونو یو ولسمشانو په خپل اختریز پیغام کې د انجونو د ستکرو پر ارزښت بیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله په خپل اختریز پیغام کې داسې ویل دي.
7: شاید جانی خغلی هبت الله خون زیاده تقریبا په تیرو څلورو پنځو کلونو کې که هر ځل دوی اوږدې خبرې کولې دوی هیڅ کله یا ښایي ډېر کم داسې شوي چې موږ ورته پام شوي نه چې د نجونو د زده کړو او د کار په اړه په دغه ډول نورو برخو کې په دغه ډول لویو غونډو کې خبرې کړې وي. په نننۍ غونډه کې د اختر په لومړۍ ورځ چې د وینا کوله په دغه 50 دقیقې غونډه کې هم د نجونو د زده کړو او د کار په اړه باندې هیڅ یادونه ونه شوه. حال دا چې تقریبا 1900 ورځې اوس کېږي چې لشپږم ټولګي پورته په افغانستان کې د نجونو زده کړې بندې دي چې دوی لنډمهاله یا تر امرسانی پورې بندې کړي او د دې تر څنګ پوهنتونونه هم تقریبا 4 کاله وشول چې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي. نو له بده مرغه دغه خبره هم نه ده پکې یاده شوې.
1: او له نړیوالو سره د تعامل په تړاو باندې داسې څه ونه ویل؟
7: یو جالبه خبره پکې زما لپاره دا و چې د دغه اوږدې وینا په یوازې آخري څو دقیقو کې د ورته اشاره کوله. هغه دا و چې د حکومت او دوی دې ته چمتو دي چې له نړیوالو سره هر ډول تعامل وکړي خو دا تعامل یا راشده شبه د پټکو د شریعت په چوکاټ کی او د هم ویلې چې د نړیوالو هغه غوښتنې او فرمایشونه نشي منلای چې د پټکو د شریعت خلاف دي. نو یو ډول دروازه له نړۍ سره د تعامل لپاره پرانستې هم پرې خوده خو په عین حال کې شرایط هم ورته کې خوده چې موږ د هغه ډول تعامل نه کوو چې هغه د پټکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او د وینا د شریعت د اصولو خلاف وي. نو هم پکې امید و چې لږ تر لږه دغه که څه هم پخوا داسې اشاره کړې وه خو دغه سي پخکاره نه ویلي چې دوی چمتو دي چې دغه ډول تعامل له نړیواله ټولنې سره وکړي. بل هم مهمه مسله چې د وینا په وروستو برخو کې کول هغه دا و چې اتحاد له نړیوال په نړۍ کې په مسلمانانو غږ دا و چې نړۍ کې د مسلمانان یو موټی شي. بیا اشاره د فلسطین خلکو ته کوله غزې ته که نړۍ کې اتحاد او اتفاق د مسلمانانو ترمنځ وای نو غزه به په دغه حال نه و. او د افغانستان په اړه د اقتصادي حالت په اړه یو خبره دا هم وکړه چې افغانستان کې د پام چې وضعیت ډیر خراب د اقتصادي مرستې کمې دي. د ویل چې دای پروګرامونه لري هڅه کوي چې خلکو ته مرستې پیدا شي او کارونه ورته برابر کړي لیکن دای په ځانګړي ډول روښانه نه کړ چې د کوم ځانګړو پروګرامونو لمخې د غواړي د خلکو د اوسنۍ ژوند کې بدلون راوړي.
1: که معروف صاحب د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دوی په خپل اختلیس پیغام کې دا ویل دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ نه دا 15 کاله تیر سوي دي خو نړۍ د دوی له واکمنۍ نه هر څه جدي کوي بیا ډول ناهیلي دي. د ښاغلی غنی خبرو ته په اشاره یا په خطاب داسې څه خو به مولوی هبت الله څنی ویلي؟
7: زما په فکر هغه څه چې ښاغلی غنی ویل هغه خای د په خبرو کې نکاس شي به نوې ځکه دای دغه ډول خبرو ته ډیر ارزښت نه ورکې د خپل فکر حکومت هغه څه چې دای سچا اسلامي نظام غني هغه ورته مهم دی نه د جهادي رهبرانو. که څه هم یو خبره ده هم وکړه د په خپل وینا کې چې ځین خلک چې پخوانی اشاره پخوانی شل کاله د جمهوریت نظام خلکو ته وای هغه بیا هڅه کوي چې یو ډول ګډوډي رامنځته کین د ورته خبرداري دا و چې هیڅ ته اجازه چې په افغانستان کې بیا د پټکو تفرقه رامنځته کړي. نو ځکه یې دا خبرې هم تر ډیره په اتحاد او یووالي او د اوامرو پر پلي کېدو او اطاعت باندې ورکول وي.
1: همکار مې حفیظ الله معروف و. دو پخوانیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرسی د لوی اختر په مناسبت پیغامونو کې د نجونو د زده کړو پر ارزښت ټینګار کړی. اشرف غنی چې اوس له متحده عربي اماراتو وتلی په خپل پیغام کې ویلي د طالبانو بیا واکمنۍ دونه 15 کاله وروسته افغانستان لا هم په شدیده انزوا کې دی او نړۍ د طالبانو له واکمنۍ ناهیلي شوې ده. نور جزئیات د سمیع الله مسازی په راپور کې.
4: مخکنی افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې په متحده عربي اماراتو کې اوسېده او په وینایي په تیرو څو میاشتو کې پر بیانونو بندیز لګول شوی وو د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي افغانان اختر داسې محل مانځي چې د هغو هیوادوالو د وینې او درد داغونه لا هم تازه دي چې په کابل، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په بمباریو کې مرګ ژوبلور اوښتې ده. د ویلی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم خلک درد زغمی. ښاغلی غنی د طالبانو نږدې 15 کلنې واکمنۍ ته په اشاره ویلي، نړۍ نږدې 15 کاله انتظار وکړ چې وګوري په افغانستان کې څه بدلون راځي، خو دا انتظار اوس د په وینا له نهیلۍ سره مل شوی دی. هغه وایي زموږ هیواد بې ساري انځور

0: واکې دی او ګڼ هیوادونه افغانستان ته د یو امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. دا هرڅه د ښاغلي غنی په وینا د مشروعیت د بحران پایله ده چې په زور او ادعا نه ترلاسه کیږي بلکې مشروعیت ملت ورکوي. هغه د لړکې پر ملي اجماع ټینګار کړی. مخکاری ولسمشر اشرف غنی د نجونو پر زده کړه هم ټینګار کړی او د نجونو زده کړه او د ځوانانو راتلونکی یې د هیواد لپاره اصلي مسایل بللی دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم خپل اخترس پیغام کې د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونو پای ته رسولو غوښتنه کړې. خالی کرزی ویلي پرمختګ او هوسا ژوند هغه وخت رامنځته کیږي چې متحد او لوستی ملت ولرو. په تیر حکومت کې د سولې شورا مشر عبدالله عبدالله بیا خپل پیغام کې پر شتمنو غږ کړی چې د بېوزلو مرسته وکړي، په ځانګړې توګه له هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو ځپلی دي.
1: همکار مې سمیع الله مسازای وو. تاسو د بی بی سي دویم سترګې خبرونه اوري. اختر دې بیا هم مبارک وي. ستاسو اختر څنګه تیریږي؟ ځینې مېرمنې بی بی سي ته ویلي
2: د اختر پروګرام خو د موږ د ساده تینو د شپې وړلندو د خپل نارینه او کالي د بچو کالي او ټکو د شپې پرتګاه کال تیرته زړو اتر په ویو تیګس په وخت موږ ډوډۍ پخو منځم څوک زه تیمور بلو ډوډۍ پخو چې لوګار کې به د سریواز دی نارینه چې د اختر لمانځه راکات سول کور په کور دې ډوډۍ خوري. اختر مبارکي کوي عزت دې ډوډۍ خوري دې تا کوي خوړه لګ لګ دلته دوه مړې خوري لاس پاکي لار سي مثال د خبر دې ما کوي خوړه تا ته درسي هر مصبحین وو بجو پرې دې د موږ دې ډوډۍ توزه ده پس لغه بیا بل کله دې موږ بیا الته ورځي مصبحین مونږ الته بیا چای تر بیا گاچي یو پلای تا کوي وځي کوي یو پلای دغه کوي چا کړه ته نه دوام دانه مې ویخله ته واجی چا کړه ویخي نه خوري هغه اختر مبارکي ته ورس سر ور کړه کړه ته مړې جای نه نو موږ د خپل بچو کالي ور واغوند زتی نه خلته کې کې پلاس کې ور کړو يم کور کور ګرځي خپل اختر ای ټولې خو به ډېر پرمانه چار مغ پردا نه ایو کې د جوش کړه گئی به ګټلې د سپو منو منو به کور تاری وړل د جوش کړه گئی د چار مغ لمن لمن په راوړل
3: لو اختر دې تاسو مبارک شي او د ټول افغانان ته د بي بي سي رادیو له طریقې اختر مبارکي وایم. معمولا لو اختر د خزو د پاره یو څه ستړي کون کوي خصن هغه څه واده سي وي ځکه د کور مسؤلیتونه پیډیر وي د میلمانو د پاره باید چا یا مدګي ونی سي د وچی میوه ترتیب کولو امداسې څوک ماشومان د خپل ماشومان منظم کول کورنۍ لپاره شپزی کول نو اول ورځ د اختر سړی کول کیږي بیا نو وروسته دغه څخه دویم او دریم ورځ به د ښځو اختر وي ځکه دوی یو بل کلزي کورونه ته ځي ګرځي نو اول ورځ یو څه تابر خسته کونه هم سړی کول کی هم خو بیا هم د خوشحالي ورځ ده پاغه سړی کیدو ارزيږي.
1: له افغانستان نه مغوت دوه مېرمنو خبرې اورېدې. سعودي عرب ته د نړۍ له لره او بره ورغلي مسلمانانو نن قرباني وکړې، شیطان یې په کاڼو وویشت او مکې ته د طواف لپاره لاړل. د حج مراسمو ته سکل ډېر سره افغانان هم ورغلي وو. له دوی یې یوې بي بي سي ته وویل
4: عربالله منتظر یم د حجیانو له جملې څخه دا چې حجیان نن د مزدلفې نه حرکت په زرګونو نفر حرکت کړه او د جمرات فلور حتی چې ګرمي هم او دا کاروان د مزدلفې نه د جمرات په طرف وخوځېدو بیا چې کله هلته راغلو موږ جمرات مو وویشتل بیا خپلو سګنځایونو ته یو څه دمه شو لوړو بیا د احرام کوم بندیزونه چې وو موږ قربانۍ وکړې. قربانۍ داسې دي چې خپل دا کوم عالمین چې رڅي د عالمین په سل نفرې وکیل نسي دغه ته پیسې پاویلوي بیا هغه قربانۍ چې وشي خپلو نفرو ته زنګ وهي چې یاره موږ قرباني وکړه تاسو سرونه وخورې. همداشان که چېرته داسې باوریک خلک وي ته به باوري اغونې هم کولی شي هغه بیا یا د قربانۍ ویډیو درته لیږي او یا تا خبروي یا وکیل نیول کیږي نو بیا د خپل استوګنځایونو نه موږ احرامونه لرې کړل او کوم محدودیتونه چې موږ لګېدلي وو په احرامو کې هغه موږ لرې شول بیا روغو د کعبې شریفې په طرف وخوځېدو چې هلته فرضي طواب ته فرضي طواب مو وکړ. نو فرضي طواب کې موږ ته خلی په یو ساده لباس کې د اجازه راکړل شوه چې موږ طواف وکړو د کعبې شریفې نه فرضي طواف.
1: دیو افغان حاجی خبرې مو اورېدلې. لوی اختر دی نو د لوی اختر په مناسبت موږ لیو سندرغاړي سره لیو ځوان سندرغاړي سره خبرې کړې دي. عرفان کمال د پښتو موسیقي یو ځوان سندرغاړي دی چې د خپل پلار

او د پښتو د وتیلي هنرمند فضل ربی د هنري میراث د پرمخوړلو هڅه کوي. دای وایي چې پلار یې فضل ربی د لسیزو په اوږدو کې د پښتو موسیقي له لارې د ولس احساسات انځور کړي. اوس خپله عرفان کمال وایي چې همدا هڅه کوي او د خپل پلار لاره تعقیبوي. عرفان کمال یوازې سندرغړی نه بلکې یو شاعر هم دی چې د نورو نوموتو شاعرانو د کلام ترڅنګ خپل شعرونه هم په خپله لهجه وایي. نو خبري اورو.

پښتو زمونږ ژبه ده، پښتو مونږ وایو، نو د دغه اثر ډېر زیات دی. بیا چې ته یو سندرغاړې یو په داسې ماحول کې په تا باندې مخامخ د شعر اثر کېږي، نو ډېره شاعري مې کړې ده، غزلې مې لیکلي دي، سندرې مې لیکلي دي، کتاب مې نه دی چاپ، خو ریکارډ مې ډېر زیات کلامونه شته، د ریډیو د لارې هم راځي، د یوټیوب د لارې هم راځي، د ټیلی ویژن د لارې هم راځي، چې زما خپل کلامونه دي. کمپوز هم زیات تر په موسیقۍ کې ما خپل کړی دی.

د سندرو پیل یا آغاز چې ما کړو نو د سکول د کالج د وخت نه لږ لږ داسې مونږ زمزمې کولې. بیا چې کله پراپر ریکارډنګ راغی نو بیا په 2001 کې په لومړي ځل ریډیو پاکستان ته لاړم. هلته مې ایډیشن ورکړو. په هغه ایډیشن کې زه پاس شوم او په هغه ایډیشن کې زما لومړی سندره چې کوم وه نو هغه ما د چاربیتې نه شروع کړې وه. د خپل پلار نه په ژوند کې متاثره یم او هغه مې استاد هم دی. په روحاني طریقه باندې مې استاد دی. د هغه ټولې چاربیتې زما ډېرې زیاتې خوښې دي. د هغه د ټپو انداز زما ډېر خوښ دی. اے د خایس د رنگینو د حسن ورا اے په خایس

0: لګیاي وو وخت په وخت باندې پښتو موسیقي ته دا هغه تسلسل برقرار ساتو چې خلکو ته استاد فضل ربی ژوندې پاتې شي.
1: آئین کی گوری گوری وہی خالونا
0: دا سی کلام دنیا تڑوان دی چیرا دا غینا دا یو نتیجہ رو دی چیرا پختون دے شبگرد نہ دے ترہگر نہ دے علم دوست دے امن پسند دے درد حل تسلی کو وہی خودل تا محسوسی گی دا یو زلم دا ٹولی پختون خوان را چا پیر دے ما جنگ دا مخامخ دشمن پا حق ورز بیلے لے خپل روڑ چی میں پا کم ورز دا شان را چا پیر دے. مینوالو دا اختر دا خوشحالی ورځی دی نو دا خوشحالی دا سی وی چی دا پدی تگ را تگ باندی او دا اختر پرز باندی یو بل سر پدی ملاوی دو باندی دیرا سیوا کی گی مخپل اخترون اخپلی که مخپلو ماشومانو باندی مخپلو فیملو باندی مخپلو دوستانو باندی.
2: سندرغاړی عرفان کمالو ویلی چې خپل اخترونه ښکلی کوي او اخترول منځي. په افغانستان کې د اخترونو نوي کال او نورو ځانګړو ورځو کې ډیر خلک د سیل او چکر لپاره تفریح ځایونو او داسې سیمو ته ځي چې ښه هوا او ښکلي منظرې ولري. خو د سږکال کوچني اختر وروسته د کونړ او نورستان په څیر ولایتونو کې له پاکستان سره د نښتو له کبله او په ځینو نورو سیمو کې د طبیعي پیښو له کبله د سیلانۍ او ګرځندوی صنعت زیانمن شوی دی. پدې اړه نور جزئیات د صبر عزیز پر اپور کې.
3: دا یوازې د تیر کوچني اختر کیسه ده. هغه خلک چې د افغانستان له یوې بلې سیمې ختیځ کونړ ولایت ته په سایل او چکر ورغلي وو، له ډیورین کرښې سره نږدې پرتو د کونړ او نورستان غرنیو او پشنو ونو پوښلو سیمو ته د افغانستان له ډیرو سیمو او بهره ګرځندویان ورځي. هلته میلې کوي او د دوی په عامه ژبه د ښار له شوره لرې دمې کوي. خود سایل او چکر د ښکلی سیمې ورستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو مخامخ وسلې

0: لخوا دغه توغندي او مرمۍ چې شروع شولې زمونږه د دانګام ولسوالي بیرته هغه کولا او غډیر خایس هغه د لاس بکو. نو اولنې د ټول زما واشي څوک دې دغه ټول لیدونکو ته او ریدونکو ته غوایي مې چې بیرته راشي بیرته کولا هر ته بیرته سمزو شي دی او تاسو راشي او خپل راتګ سره د دانګام ولسوالي کولا بیرته زیاته کوي.
1: کونړ ته چیرمه نورستان ولایت هم لورته کړه او سره مخ وو. ډیر وخت خو دغه ولایت ځینو سیمو ته ورغلې لارې هم تړلې وي. د لارو دا بندښت هم لکرخي پوری غاړي د توغندې زبریدونو ل عمله وو. نو ځکه خو ډیرو کورنیو ګرځندویانو د غوسیمو ته لورتګه یو ډول ویر لرله. په دې اړه د کندهار او هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي:
2: نو حضرت ولی قیس کندهار ولایت او ارغنده ولسوالۍ خبرې کوم. مخکې خو دا خبره خو سره صحیح ده، لیکن مخکې به خلک داسې منظور دتل نورستان او کونړ دې متکو ته وسته پاکستان کم جنگ او دغه سره نختی دي وس فلال خلک په وام کې دي. زخپل سوې پر نورستان هغه متکې تل مخخه جايون دي، لیکن خلک وسم داسې نا امید دي. مخکې به تلل وس ډیر خلک دا کوشش نه کوي چې اخوالاړ شي نور ولایتو هغه متکو ته په منځري سره روان دي.
3: نمې اسلامیار دی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه. دغه د پاکستان حمله چې نوې شروع شوه د دغه مخته کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا دې ولایتو ته ډیر سیلانیان ورتله. حتی ازمور د سیمې څخه د هلمند څخه ازمور خپل ملګری ډیر تللی دي. دغه اکاسیانې او ویډیوګانې به مشتره شوولې. حتی موږ خپله دا اراده وکړه چې کونړ یا نورستان ته په منظره ولاړ سو، خو سبق چې دغه حمله شروع شوي دي یا دغه بریدونه شوي دي نو سیلانیان ورتګ تر ډیره ده کم شوی دی. ډیر خلک نه ورځي ځکه چې ناامنی د خلک لګېدلې دي، کورونه لګېدلې دي، یا تا سیلانیان مو داسې اورېدلې چې لګېدلې دي.
1: د طالبانو حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت چې پر ګرځندوی صنعت یې پام له مهمو دندو دی، په دې اړه معلومات را نکړل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دغه صنعت ته څومره زیان رسولی. خو دغه وزارت د ګرځندوی مالی او اداري مرستیال مولوي قدرت الله جمال وایي افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره هڅه کوي او دا چې ګرځندویانو ته هر ډول اسانتیاوې برابروي.
4: قانون د خپل سجام د پاره د دې خاطر باندې څه کوي نه راځي او اوس په قوی کې سر هم پیشنهاد کړی دی هم منظور راغلی دی. په دغه انداز باندې ستاسو سیاحت بخش شدی دی باید اکتفا وکړو. ورنه تخخ پلانونه جوړ کړو د دې لپاره باید غوښ نظارت وکړو تر څو په دې کې بدل اورنه د دې خپل هواد ښه ترجمه راسي د خپل ورونو ښه ترجمه راسي او د خپل هواد په دنیا کې وزري.
1: د اطلاعاتو او کلتور وزارت معلوماتو لمخې تیر کال افغانستان ته لسو زرو ډیر بهرني ګرځندویان ورغلي وو او همداراز په کور دننه هم لشپږو میلیونو ډیرو کورنیو سیلانیانو د افغانستان له تاریخي سیمو او طبیعي او زړه راښکونکو منظرو څخه لیدنه کړې ده.
5: د صبر عزیز راپورت غوږ به تاسو د بی بی سی سره وو او ځکه سبا هم موږ د اختر په تړاو باندې نور ځانګړي مطالب لرو.
6: دهقان لا بزګرانو اورو
7: لغمان دی ګلپیان او کارخانه او کمپنی باز خلکو ته ځکه دلته ډیر خلک ګلپیان کوي. زمون پاکټی تو خمنه ولا خلو هغه پټیان چې هغه لګ شګلنی او خو بکش کاږي.
6: کارپوهان غغو
8: تور بانجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور بانجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
6: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9 نیمو بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
5: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیا د امریکا او ایران ترمنځ دی وی هوکړې په لور د پرمختګ راپورونو لامل را ټیټی سوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې تهران د تفاهم لیک لومړنۍ غیر رسمي مساویده ترلاسه کړې. د دې چوکړ لمخې به ایران دی وی میاستې پوښتو کې د هرمز تنګي لاري سوداګریز بار وړل د جګړې د مخې کچې تراولي. په بدل کې به د امریکا متحده ایالاتونه د ایران

0: او خاصي متخپوزیز او کونه وباسي او سمندري بنديز بلري کړي. پر راپور کې ویل شوی چې ایران باید عمان سره په همکاري د بار وړلو ترافیک اداره کوي. البته په هرمز تنګي کې مخکې ایران ویلي و چې امریکا پر دغه هیواد د نیو هوایي بریدونو په ترسره کولو سره له وربند جدي سرغړونه کړې ده. د امریکا پوز د تیرې سې شنبې په ورځ ویلي و چې د ایران په جنوب کې نیو بریدونه کړي او د ایران د توغندوی مرکزونه او هغه کښتۍ په نخښه کړي چې د دوی په وینا د ماینونو د ایښودلو هڅه یې کوله. او د اقتصاد لنړۍ د هغو ترکی مېرمنو په اړه ریپورت درته لرو چې پخلی یوازې د کور او کورنۍ لپاره نه بلکې د ګټې وټې لپاره هم کوي. دوی ډول ډول خواړه او خواږه پخوي او بیا یې د یوه همکار بنسټ په مرسته پلوري. په دې اړه چمتو شوی ریپورت د شبنم خان دوران په غږ خبرېږي.
1: پخلی ښایي د کور هره ښځه یې کوي، خو د استانبول دغه ښځې د کور په څیر وړیا نه، د پیسو په بدل کې کوي. د سلطان بیلی سیمه کې یو خدینه کوآپریټیو یا همکار بنسټ د دغو ښځو کورني کار او اخلي پخلي ته اوس اقتصادي ارزښت ورکړی او دوی یې بدلیدونکو کاري ساعتونو کې په کار ګمارلې دي.
2: موږ 15 ښځینه کارکوونکي لرو. البته دا ښځې پوره وخت کار نه کوي. هدف مو دا دی چې د کور ښځو لپاره مناسبه کاري ساعتونه برابر کړو. موږ پخلنځي کې یوازې خواړه نه تیاروو، بلکې د ښځو روزنه او زده کړه هم پیاوړې کوو.
1: د دې همکار بنسټ غړو ښځو د خوړو حفظ الصحه او پخلی برخو کې روزنه ترلاسه کړې دي او د پوهنتونونو او مختلفو بنسټونو لپاره د خوړو چمتو کولو خدمتونه وړاندې کوي.
3: ما مخکې هیڅ کار نه کاوه، د کور خزوم اوس دلته بیلابیل روزنه راکول کیږي او همدارنګه کور کې هم وخت تیروم.
2: زه د یوې آشپزي په توګه کار کوم. موږ خپل کاري ساعتونه د خپلو دوستانو له کاري ساعتونو سره سم تنظیموو او کار ته راځو.
1: د ښځو د کوآپریټیو بنسټ غواړي چې د 2026 کال تر پایه د غړو ښځو شمیر اتیاو ته لوړ کړي.
2: د کارکوونکو ډیرولو سره غواړو خپل تولید شوي محصولات ترکیه کې په طبي او پرته لا زیاتونو پلورنځیو کې پلور ته وړاندې کړو.
1: استانبول کې د ښځو د همکار بنسټ نه یوازې د کور ښځو اقتصادي توان لوړوي، بلکې د دوی روزنې او مهارتونو زده کړې او پیاوړتیا لارې په اوږدمهال کې د دوی اقتصادي خپلواکۍ زمینه هم برابروي.
0: د پی پی سی دویمه سترګه خبرونه د سپینتړي په لارښوونه سمی الله مسازی صابر عزیز او ما شازی حیا تاسو ته جوړ کړل. کور ودان چې خبرونه ته غوښوي تاسو ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارکي وایو. ښه اختر ولرئ. مننه.
4: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።